Mihas 2026 catat jualan 5.2 bilion ringgit. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke China baru-baru ini membuahkan hasil bermakna dalam meneroka pelaburan dan perdagangan. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Di pentas antarabangsa, beliau turut menekankan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak boleh mengetepikan nilai kemanusiaan. Mengenai potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit hasil lautan kerja Perdana Menteri ke China, perkara itu perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
1: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 mencatat nilai jualan 5.2 bilion ringgit dalam tempoh 2 hari pertama penganjurannya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kedudukan MIHAS sebagai platform perdagangan halal antarabangsa perlu dipertahankan selain menyasarkan nilai jualan terus meningkat setiap tahun. Beliau berkata penganjuran MIHAS di luar negara turut berpotensi meningkatkan nilai jualan serta peluang perniagaan antara perniagaan B2B.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Peresmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sofiana Badu, Laukayi dan Nurul Fatihah Sukanain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah, so that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara so that orang pun tahu, oh kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
5: Kita pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM, saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
6: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission, terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
6: Kita telah selesai siasatan. Kami akan memperagukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan perizinan oleh Puan Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didatarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York, susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat. Bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olis. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan maklumat kewangan yang tepat serta melanggar peraturan kelestarian kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Di Terengganu FM.
1: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respons Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan. Pusat Respons Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kad laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.

tipu lagi. Ingat tu, scammer ni ada di mana-mana dan macam-macam kaedah digunakan mereka untuk memperdayakan mangsa. Pesanan ikhlas ini daripada saya, DJ CD, hanya di Terengganu FM.

12:30 hari. Antara paparan buletin tengah hari, belanjawan 2027 sektor pelancongan harap tumpuan diberi kepada mereka. Dan wanita warga emas rugi RM80,000 ditipu skamer. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Julina Dahabullah dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, sektor pelancongan Terengganu berharap tumpuan peruntukan diberi kepada industri berkenaan. Menurut Pengarah Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu, Datuk Tun Ahmad Faisal Tun Abdul Razak, harapan itu menjadi keutamaan dalam persiapan Tahun Melawat Terengganu 2027. Fokus peruntukan melibatkan naik taraf prasarana, pembangunan luar bandar serta meningkatkan hasil usahawan tempatan. Terengganu menyasarkan lebih 15 juta pelancong dan pengunjung ke negeri ini tahun depan. Epic memperluas perniagaannya ke peringkat antarabangsa menerusi kerjasama strategik dengan syarikat minyak dan gas nasional Timor Leste Timor Gap. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Epic, Dr. Mustar Suhaili berkata, kerjasama itu melibatkan penerokaan pembangunan pangkalan bekalan suai. Epic akan menyumbang kepakaran teknikal dan operasi selain perkongsian ilmu dan potensi pertumbuhan pada masa depan. Seorang wanita warga emas kerugian RM80,000 selepas terpedaya dengan sindiket penipuan bantuan wang gaib yang menawarkan bantuan kewangan tidak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Mohd Nor berkata suri rumah berusia 73 tahun itu terpedaya dengan Ustaz Nasihin. Suspek kemudiannya menawarkan bantuan wang gaib yang kononnya boleh digunakan bagi tujuan membaiki rumah, menjelaskan hutang serta membuat sumbangan kepada anak yatim. Mangsa membuat 13 transaksi ke satu akaun bank dengan keseluruhan bayaran berjumlah RM80,000. Kesemua wang berkenaan adalah wang simpanan mangsa dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Sekian buletin disediakan Nur Azila Sani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM. Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Rindu memori 90-an?

0: Zainal Zain dengan lagunya Kekal, lagu pilihan daripada Pok Long yang dihantarkan dekat live TikTok tadi tu kan, diminta lagu tu. Semoga terhiburlah Pok Long ya dengan lagu permintaan tu. Okey, seterusnya kita ada lagi 3 lagu permintaan daripada rakan-rakan kita yang dihantarkan dekat WhatsApp ni. Antaranya, selepas ni kita nak berhibur dengan lagu permintaan daripada Yo Kalang Star ni. Dia nak dengarkan lagu Gugurnya Bunga Cinta, persembahan Laksmana. Lagi daripada Abi dari Kerteh, nak dengarkan lagu Gerhana Cinta Luka Iklim. Dan lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an hari ini, pilihan daripada Mi dari Kemamang, Mi Sonel nama dia. Nak dengarkan lagu Gravity, Aduhai Malang, Aduhai Sesala. Ini itulah 3 lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an hari ini lah ni. Dan pukul 1 tengah hari nanti seketika kita ikuti berita utama 1 tengah hari. Dan media nak kongsikan jugalah maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus pada pukul 1 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.3 minit. Hulu Terengganu 1.3 minit. Kemaman dan juga Dungun 1.2 minit tengah hari. Waktu zuhur di tempat masing-masing hari inilah ya. Okey, jadi terus berhibur dengan lagu menerusi seleksi 90-an. Anggun inspirasimu, Terengganu FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi.

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur keuangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan RM66.08 juta menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai RM126.87 juta yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas pelindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, Meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang 6-2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan pas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan pas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga Instead. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlombaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Bendol Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekopelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
3: Kita di Gunung Angsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Angsi dan juga kawasan ekopelancongan di Ulu Bendol. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendol. Jadi ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Hutan Negeri Sembilan untuk terus mengukuhkan profil ekopelancongan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara, susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, 11 mayat ditemukan pada hari ke-13, operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama. Sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

0: Ya, balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasi Mudah pun pukul 1.11 minit tengah hari. Dan untuk makluman semua, telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus pada pukul 1.01 minit tengah hari tadi. Okey, dan selepas ini sama-sama kita ikuti rancangan Kalam Murabi terbitan Nur Aini Sulong untuk pendengar Terengganu FM.
1: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari, eksklusif hanya di Terengganu.

0: ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia,
1: joget,
0: dandut,
1: zapin,
2: inang,
3: keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Weh, weh, weh. Ke tepi boleh? Kau tak nampak ada orang nak jalan ni?
1: Amboi, cantiknya bahasa. Cakap elok-elok kan boleh? Kita ni rakyat Malaysia. Budi bahasa tu kan budaya kita. Jadi, kalau nak tegur orang tu, gunalah bahasa yang elok.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM.

Alah, boleh buat derah tu, derah lah dia eh. Okey, pukul 4:51 minit petang. Terima kasih banyak. Ada hak nama Jamilah dengar kita. Anak dah hengah sikit pun dah. Awak dah tahu je. Ada hak bawa anak petang ni tu, buat pergi jalan tu. Adi Sarah, terima kasih. Sedap molek lagu cu. Terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih mana teman cu dalam kereta ke, dalam live TikTok ke, mana-mana je lah dengar sasai minyak ke, kedai makan ke. Cu dah tahu dia duduk mana, tapi terima kasih banyak lah. Kedai uci ke. Buat kira mudah-mudah betul. Buat kira mudah-mudah je. Dalam kereta ronda-ronda bandar lah yang Terengganu FM. Terima kasih Kimi. Jo'ong cuaca petani tak marang Jo'ong kuat Terengganu Jo'ong. Jangan tidur pula pahasa ni. Kita pun nak pukul 5 dah ni. Asal kita tadi pak 11 minit petang. Ni lepas-lepas asal ni nak boleh tidur lah. Buat aktiviti lah. Sikit rumah tu buat aktiviti benda cum. Macam-macam boleh buat. Alih pasu ke nyapu ke ikut pandan lah. Awak kata kita rasa kita boleh buat. Jangan paksa buat. Boleh buat. Tapi janganlah pula culah. Tak ambil lah gitu. Tak ambil culah-culah dah. Kena rajin. Rajin untuk kita juga. Mungkin terima kasih Kak Roh Dungu selamat petang. Roh Dungu sehat ke tu? Buat bihun petang ni. Sedap tu. Layang ngekepuk, I take. Oh, tak ada apa.

agenda Bumiputra keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Musyawarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi menelpasi sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Dato' Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ini, dan usaha ini akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ini dan tempat kita meluncurkan program ini, dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinah Yoh berkata, penjelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara mencecah lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur, di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru-hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Hinah Yoh. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak perubahannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

Assalamualaikum. Saya Wan Farhana Syazana binti Wan Salim. Saya menjual mantau chicken buttermilk. Saya baru je start berniaga dalam bulan 5 gitu. Saja je suka-suka sebabnya kawan jual benda lain tu. Saya macam teman je. Lepas tu saya pun mayar dia. Saya cari kat TikTok. Saya cakap kenapa orang boleh jual, orang suka. So, jumpalah mantau. Tu sampai ke hari ni saya jual mantau. Kuah dengan ayam tu je lah. Saya buat sendiri. Macam mantau tu saya beli je lah. Frozen. Alhamdulillah. Ada sokmo pun tak. Orang cari sokmo. Habis sokmo. Alhamdulillah. Penuh hari tu saya jual dalam kat 300 kot sehari. Habis-habis pun kat 200 lah. Saya punya kuah ni memang dok kedekut cheese. Memang pekat. Memang cukup rasa. Memang dok kedekut bahang. Dok kedekut barang. Memang saya buat memang sedap molek. Memang apa kita nak makan, kita buat gitu lah customer. Kita dok kedekut. Saya ada juga jual dekat pasar bandar. Teluk Ketapang tu. Tu saya jual juga kalau macam banyak. Kenapa banyak, kalau saya free lah, saya jual juga dekat pantai Tok Jembal, dekat UMT tu. Nama TikTok saya Farhana _ Syazana. Banyak saya affiliate punya. Saya pun buat spa sebenarnya. Saya buat spa. Saya buat orang ni sampingan je. Kalau ikutkan kerja saya, kerja spa lah. Saya buat spa sendiri. Kalau yang berminat untuk nak tempoh hang untuk majlis ke apa ke, boleh hubungi di 011 0187 0405.

Buletin sepenuhnya. Bekalan barangan keperluan khususnya barangan kawalan di Pulau Redang dijamin mencukupi sehingga akhir tahun termasuk musim tengkujuh. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat berkata, bekalan boleh masuk lebih awal bagi mengelak gangguan bekalan semasa musim tengkujuh. Kos pengangkutan ke kawasan pendalaman terpilih turut ditanggung kerajaan menerusi subsidi, manakala penghantaran dilaksana mengikut jadual ditetapkan. Sektor Pelancongan Terengganu berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada pembangunan industri berkenaan, khususnya bagi persiapan Tahun Melawat Terengganu 2027. Pengarah Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu, Datuk Tun Ahmad Faisal Tun Abdul Razak berkata, peruntukan diperlukan bagi menaik taraf prasarana, membangunkan kawasan luar bandar dan meningkatkan pendapatan usahawan tempatan. Lebih banyak program berasaskan komuniti diharap mendapat sokongan bagi merancakkan sektor pelancongan. Sasarannya lebih 15 juta pelancong dan pengunjung ke Terengganu tahun depan. Seorang kelindan lori maut manakala pemandunya cedera ringan selepas lori dinaiki mereka terlibat kemalangan dengan sebuah lori membawa muatan ikan di Kertih pagi tadi. Mangsa Muhammad Nur Arif Kasim, 27 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas tercampak keluar dari lori yang membawa barangan kurier dari Kuantan ke Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli berkata, pemandu lori Muhammad Izwan Kimi, 32 tahun, dilaporkan stabil selepas menerima rawatan di Hospital Dungun. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Kemaman untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sungai Dungun dihidupkan semula sebagai destinasi rekreasi dan tarikan pelancongan baharu menerusi aktiviti berkayak di Hulu Dungun. Pengerusi Koperasi Sejahtera Kuala Jengai Berhad, Cikgu Abdul Rahimi Cikgu Mat Saleh berkata, aktiviti itu menawarkan pengalaman menyusuri sungai dalam suasana alam semula jadi. Secara tidak langsung, malah berpotensi menjana pendapatan penduduk setempat. Laluan berkayak sejauh kira-kira 10 km itu mengambil masa antara 4 hingga 6 jam selain Sungai Loh dan Sungai Kelemin yang turut sesuai untuk aktiviti berkenaan. Sekian buletin disediakan Razila Matsani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

pukul 8.27 minit malam sekarang ni. Selamat malam semuanya. Jenayah mengendap ataupun stalking bukan perkara biasa. Biasanya anda rasa tidak selamat atau diekori secara berulang sehingga menimbulkan tekanan, ketakutan atau kebimbangan terhadap keselamatan diri. Ketahui bahawa undang-undang menyediakan perlindungan. Kenali Seksyen 507A Kanun Keseksaan Kurungan Akta 574 serta perintah perlindungan yang boleh dipohon oleh mangsa dalam keadaan yang diperuntukkan bagi mendapatkan perlindungan daripada perbuatan menghendap sementara menunggu prosiding perbicaraan. Gitulah kan. Jadi sebenarnya anda tidak berseorangan. Boleh fahami hak anda dan ketahui bagaimana akta ini boleh membantu melindungi anda. Semua infografi ini anda boleh dapat dan juga baca dekat page bahagian hal ehwal undang-undang JPM. Okey. Kat situ ada macam-macam informasi yang dikongsikan dalam bentuk infografik. Anda boleh baca dan juga fahami sendiri maklumat-maklumat yang dikongsikan dekat sana. Okey. Baik, kita teruskan lagi dengan seleksi lagu. Waktu ini kita ada lagu bersama daripada Dia Fadila dengan Andai. Nurani 69. Cengkan FM.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi

0: Malaysia geser dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi Belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan Belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumi Putra.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera RM2.5 juta ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan yang sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka sebagai satu putusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, Perlembagaan Persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama menteri-menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Ke perkembangan luar negara, Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Kepada Bangkok, Chanchat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandaraya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026. 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor Najwan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, persatuan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: 6238330 boleh telefon kita. Kalau yang dah minggu lepas kan, minggu lepas ke 2 minggu lepas yang dah buat panggilan kita, kita bagi ruang pada yang baru sajalah ya. Yang jarang-jarang bersama kita. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dijawab bukan apa-apa.
0: Cik Z ya?
1: Zakaria daripada Kuantan ni.
0: Macam baru pergi Cik Z?
1: Zakaria daripada Kuantan.
0: Macam Cik Zakaria dia macam baru je.
1: Tak masuk ke lepas pilih masuk kata. Minggu lepas tak?
0: Minggu lepas tak?
1: Tak masuk ke lepas.
0: Cik Z dah lagu-lagu apa ni?
1: Nak minta lagu Baziga boleh?
0: Baziga soal umur. Lain-lain tak ada ke?
1: Lain-lain nak minta lagu cantik-cantik.
0: Cantik.
1: Lagu ni lah. Akhir Kuling Huyak Hoban.
0: Yang mana satu ni?
1: Boleh berapa lah. Akhir Kuling Huyak Hoban boleh cantik-cantik. Boleh Baziga boleh.
0: Oh, Baziga dia tak ada malam ni. Baziga dia pancit malam ni.
1: Aku tak lirik lagu... Lagu Akhir Kuliah yang Uban pun boleh.
0: Cantik-cantik lah.
1: Cantik-cantik pun boleh.
0: Cik Zakaria eh? Cik Zakaria. Okey. Cik Zakaria, terima kasih.
1: Sama-sama. Okey.
0: Lagi. Panggilan lagi. Hello, assalamualaikum.
2: Salam. Namaste. Malam ni boleh tak Pak Zali?
0: Pak Zali boleh lah. Boleh je.
2: Lagu lama dah
0: dengar. Lagu apa tu?
2: Lalu Pilancio.
0: Lagu tu eh? Mana kau lama kau slow, mana kau slow ni?
2: Kenapa slow pula?
0: Lagu tu lah. Ikepia ni.
2: Dah?
0: Senyai sekali lagi.
2: Dah lima lagu tu.
0: Senyai sekali lagi.
2: Ikut piatan kemahe mau jumpi lawani jinjegi
0: okey luluh nanti tidur dulu boleh okey Pak Zali. Waalaikumsalam. Okey lagi. Hello
3: assalamualaikum.
0: Salam.
3: Cik Mi ni.
0: Tak tanya pun. Kah. Cik Mi. Tak nak lagu yang sama Cik Mi ya.
3: Ya, nak minta lagu ni. Lagu apa ni? Mary Mehebu. Tapi tak tahu tajuk dia.
0: Lagu tajuk?
3: Ya, nak nyanyi lagu ni. Mary Mehebu. Itu je. Boleh dua perkataan tu je sebab tak dah hampal lagi.
0: Gitu ah. Mary Mehebu.
3: Lagu tu lah.
0: Okey.
3: Terima kasih.
0: Boleh. Okey. Baiklah kita nak dengar lagu yang diminta oleh Cik Z kita ni. Lagu yang daripada filem Chartier Chartier kelahan tahun 1976.

Ionicin. Berita seterusnya. Sebanyak 8.85 bilion ringgit nilai ekonomi dijana menerusi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H antara 1 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2026. Ia sekaligus menyumbang kepada pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Chio Chun Man, impak kewangan program itu didorong oleh pembelian hartanah bernilai lebih 5 bilion ringgit dan simpanan tetap berjumlah 3.82 bilion ringgit. Beliau berkata Malaysia berjaya menerima 7,650 permohonan baru dalam tempoh sama bagi semua kategori, di samping mencerminkan keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap kestabilan, tadbir urus dan prospek ekonomi jangka panjang negara. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, RTM dan RTM Klik. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategik RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mara ke perlawanan akhir acara 200 meter lelaki esok. Danish 19 tahun menamatkan saingan separuh akhir saringan pertama di tempat yang keempat dengan catatan 20.76 saat di Stadium Nagoya City Mizuho Park Athletic. Catatan itu membolehkannya mara menerusi 2 catatan terpantas berikutnya. Danish menyifatkan penampilan sulung bersama skuad senior di pentas Sukan Asia sebagai pengalaman baharu dan positif selain peluang mengukur kemampuan berdepan pelari terbaik Asia. Sementara itu, Muhammad Danish ke kuartet. Menurut Danish, kuartet 4 x 100m lelaki negara mempunyai pelan sandaran susulan kecederaan Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Katanya perjuangan tetap akan diteruskan bersama pelari gantian sekiranya Azim tidak dapat meneruskan aksi. Status pelari pecut negara itu dijangka diketahui esok. Luar negara, Amerika Syarikat dan China bersetuju mewujudkan saluran komunikasi berkaitan kecerdasan buatan AI bagi mengawal dan menangani sebarang insiden melibatkan teknologi berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan White House selepas Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping mengakhiri pertemuan dua hala mereka di Washington pada Jumaat. White House berkata kedua-dua negara turut bersetuju menubuhkan dialog kecerdasan super Amerika Syarikat-China bagi bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaat teknologi berkenaan. Dengan perbincangan seterusnya dijadualkan berlangsung selewat-lewatnya November depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati di mana saja anda berada. Dan bagi sahabat-sahabat saya yang berada di Kuala Lumpur, ingin dengarkan National FM, boleh terus ke frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Selangor, Lembah Kelang dan juga di Pahang Barat, frekuensi 95.3. Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, boleh dengarkan kami menerusi 100.5. Dan juga yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, 91.7. Itu antara frekuensi National FM untuk anda dengarkan. Dan juga seperti biasa, anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja. Anda boleh dengarkan di dapur, di rumah ataupun yang sedang memasak. Juga boleh dengarkan secara percuma di mana sahaja, tempat kerja mahupun yang sedang bercuti, di Cameron Highland, di Genting Highland, di pantai, di pulau. Boleh dengarkan kami di mana sahaja. Sebenarnya sini yang terbaik untuk anda. National FM sentiasa di hati.

0: kebutuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedak.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Lakukan aktiviti yang terbaik bersama dengan keluarga, khususnya di hujung minggu ini. Dan untuk anda, antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah mencegah denggi, di mana denggi merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Demam denggi juga boleh mengakibatkan kematian. Jadi kepada pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sama-sama kita cegah denggi yang merupakan tanggungjawab kita bersama, termasuk dengan keluarga. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah gotong royong di dalam dan juga di luar rumah. Pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan dan mainan berada di luar rumah, tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan lupuskan sampah, bahan buangan dan juga barang lusuh yang telah tidak digunakan di tempat yang telah ditentukan, termasuk melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit setiap minggu, khususnya bercuti hujung minggu ini bersama dengan keluarga. Jadi sama-sama kita cegah denggi dan juga mengelakkan daripada menyapa penyakit yang tidak diingini ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM sentiasa.

0: Sonora FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizar Azam di National FM, sentiasa di hati yang akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan untuk anda, saya nak kongsikan sedikit mengenai keadaan cuaca pada waktu ini yang telah dikongsikan oleh MEM Malaysia, iaitu ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di Kedah, kawasannya di Kota Star, Yan, Kuala Muda, Manggawi dan juga di Kubang Pasu, Makalah di Perak, di Larut Matang, Kerian, Manjung, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Ilir Perak dan juga di Bangan Datuk, di Terengganu, di Dungun, Kemaman, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga di Marang, termasuk di kawasan Melaka, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 5 pagi Ahad 27 September 2026. Amaran ribu petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada ataupun kawasan yang saya sebutkan ini untuk anda, dan boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk anda melakukan ataupun untuk anda bersedia jika sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

Persekitaran yang bersih, kehidupan selesa. Hidup sempurna menjamin keluarga yang bahagia. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: keadaan yang suci. Boleh baca Quran, boleh pegang Quran, boleh solat apa nama sunat dan sebagainya. Ambil buku.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.